0: ne so se obetie nyankopon asem na ogina gina ase tare no ho na ohu akodo mie no se esisi otare no ho na apofofo no afri mu kohohoro won asew na okoko no no baako aye Simon de no musre no se ontwe frifam kakra na otena ase no mu kirekire nkrofu akuruku no na wujahe kasa no oka kire Simon se sane kode edo na munkugu mase won nyinam na Simon buase ura aye ajuma na ju nyina na enya hwe anso wase munti megu ase won na oye esa no obuma mpata pi ana won ase won retete na wonyam won fefo a wo kudu oba akunu mu no se omra meso won na obai na wo she kudu omie no mama ma anka eya mem na Simon Petro hun no o hwe Yesu na asika ase firi nchenko erade na meye onipa de bwanini na woni won na woni won a oka ne hun nyina mpata dodo wa oyi no nti won hu dwiri won na se eye nso na se eye Yakobo ni Yohane se bedio ma a oye Simon yonko no ara ne no na Yesu ka kire Simon se ensuro frine ubeyi nipa na ode won akodo na ode won kodo no ba asase so jani nyina ho di nechi erade asemeni
1: Ya fine he jole ahanye. Woba na wole bi na ni kan moye Lucas ani papa. Yicho enu mo. Keje ken klen kuku. Ke ashino ni jinyoma ke ikumi. Lucas ani papa. Yicho enu mo. Keje ken klen kuku. Ke ashino ni jinyoma ke ikumi. Ya fine nye ha wo bu anyongbo wie motui. Agbene ebamli ake. Beni me pi jere enu. Ni amebu onyongbo wie mo le toile edamo genesaret paapo lena ni enaleji enyongbo shin ye paapo lena shinwolele ejemlin ni amemi fo ameyai ahi ni eyabotelele lelele ekome ni gisi mo nolemlin ni epale echike hin efio ni eho etashin ele ani agbene beni efon wie mole Ike si mo ake, nye chi anye ya abulen, nye afon anye ya ele, koni nye gbelu. Ni si mo here no, ni eke la ake. Onupa, nye one fe watu ni den den den, ni wona anoko, shikele o yue mo na ale, mafon ya ale. Ni beni ame fe na kainle, ame gbelu ibaba o, ni ame ya ale, mingbla. Ni amefon amenane me ni yolele kroko lemlinle nine. Ake ameba ni ameba wa ame. Ni ameba ni amewoleji enyole fen obonbon. Ni ame minhe ame shiu. Shibe ni Simon Petro nale. Eho egbe Yesu na jiana ni eke. Nuncho jemi masei. Eja ake gbomo e shafe lo jimi. Ni ekeme ni fata ehele fen ahe jon amehi. Ye loi pi ni amegbele hiwo. Ni nakay non fe Yakobo ke Yohane zebedi obi ile. Ni jisi mo he fata loele. Ni Yesu ke si mo ake. Ka shekbe ye ke jebine no ke yane o shakbon men. Ni ameke amele jinle bakpleke. Ni ame shifen. Ni amenye ise nyongbo wie mone amen
2: hallelujah oh bon sem share the day you oh you can do it better unto Jesus